0: abusiano pe ye kwa urade nyankopan no ye ka chese urade awade ye me bai adwuma yi urade ho me mabbo ho me mabbo sofo ye kwa urade
1: e wo yesu
0: ye kwa urade
1: ye kwa urade
0: ano pe ye wo yesu dine mo urade ye crown ye mouth ye tun